Asien tog hon tog nät. I vaskan i Malaysia hon är en dritt. Och mitt ben i tampin, get i en chaser. Och jetzt lass mig av.